0: Et ritku vărsti.
1: Il de se chitau vărsti în antenii.
0: Comitna parte frecvența.
2: These streets are far from black and white.